0: facem se slapit. Tu știu că ne poști jamele poame, ce poartă ma fi.
1: La Nocturne. Tous les vendredis soirs à minuit sur Skyrock et H24 sur l'appli Skyrock Radio.